eşigidir. 6. Gulu cahillikinin delilidir. 7. Gulu fahmi azlikinin delilidir. 8. Gulu vesveseni keltirip çıkaruvchi omildir. 9. Gulu yürekni sıkuvchi omildir. 10. Gulu devamli xafachilikdir. Gulunun türleri. Gulu dinde haddan aşış iki türge taksimlanadi. Birincisi amali gulu, ikincisi i'tiqodiy gulu. Amali gulu dinning amali qismiga oid narsalarda haddan oshish demakdir. Bu turdagi guluda aqidaning daxli yo'q bo'ladi. Ya'ni e'tiqod asosida amalda haddan oshmagan bo'ladi. E'tiqodiy gulu deganda amalda emas, aqida masalasida haddan oshib guluga ketish anglanadi. Bu kabi guluning misollari ko'p. Ularni kelajakda o'rganamiz. Amaliy gulu. Bu turdagi guluga hadislardan misol keltiraylik. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qol: Dakhala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa idhan hablun mamdudun bayna as-sariyatayn. Fa qala ma hadha al-hablu? Qalu hadha hablun li Zainaba. Idha fatarat ta'allaqat. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد رواه البخاري أنس بن مالك رضي الله عنه دان روايات قرنده نبي صلى الله عليه وسلم مسجدك كرب اكي استن أرسك ترتب قويرغن أرقان نكردلر و بقندق أرقان ددلر بو زينب نين أرقانه charchab qolganida unga osiladi deyishdi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi va sallam uni yechib tashlanglar. Kishi tetik turganda namoz o'qisin. Qachon charsasa uxlasin dedilar. Buxoriy rivoyat qilgan. Hafiz ibn Hajar bu hadisni sharhida bu hadisda ibodatda tejamkor bo'lishga targ'ib va unda chuqur ketishdan qaytariq bor degan. عن ابن عباس رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقال أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظله وليقعد وليتم صومه رواه الخمسة ابن عباس رضي الله عنه دان روايات قلنده نبي صلى الله عليه وسلم خطبه قرياتكن ادلر بردن افتابده تك ترغن ادامن كورب قادلر و او حقده سردلر بو ابو اسرائيل تك ترمقنه و ترمسلكنه سايده ترمسلكنه gapirmaslikni va roza tutishni nazr qilgan dedilar. Unga aytinglar, gapiraversin, soyada turaversin, o'tiraversin, rozasini tugal tutsin dedilar. Beshovlari rivoyat qilgan. Ushbu rivoyatning qahramoni Abu Isroil Quraysh qabilasining Bani Amir ibn Lu'ay urug'idan bo'lib, hadisi sharifda zikri kelgan narsalarni nazr qilgan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam so'rab surishtirib, uning masalasidan xabardor bo'ldilar. Keyin esa bu ish bo'yicha shariat hukmini bayon qildilar. Abu Isroilning nazarida ham to'at, ham ma'siyat shariatda ko'rsatilmagan ish mavjud edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam unga ma'siyat bo'lgan gapirmaslik, soyada turmaslik, o'tirmaslik haqidagi nazrlar behuda ekanligi, ularni darhol to'xtatish lozimligini bayon etdilar. Aslida Alloh taologa to'atdan

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغد خماسا وتروخ بطانا. رواه الترمذي وأحمد والحاكم. عمر رضي الله عنه دان رواية قلنا ده نبي صلى الله عليه وسلم: اگر سيزدن الله حقيقي توكل قلقنينز ده آج کتب تو قیت دوگان کشتک رزق دنگم بولر ایدینیز دیدلر. ترمزی، احمد و الحاکم روایت کردن. بعضی کشیلر خوشک رزق برگن خدا بزگه هم رزق برده. اوزگه توکل قلب ترا ویرسک بولده دیگن فکرگه بارددر. اصلی ده حدیث شرف بو معنانی نزید دیگه کردن. بو حدیث شرفت اگر بندلر الله تعالی حقیقی توکل کرسدر suyansalar, xuddi hech qanday jamg'armaga ega bo'lmagan qushlarga kerak bo'lgan paytda kerakli rizqni bergani kabi ularga ham rizq berishi turgan gap ekanligi haqida so'z bormoqda. O'ylab ko'radigan bo'lsak, ertalab uyg'ongan har qanday qush qorni ochib ichiga qapishgan holda bo'ladi. Shu bilan birga uning hech qanday jamg'armasi ham, ko'zga olib qo'ygan rizq manbasi ham bo'lmaydi. Ammo u rizq topish maqsadida uyasidan chiqadi. Ma'lum vaqt o'tgandan keyin qarasangiz, qorni qappayib qaytib kelayotgan bo'ladi. Dunyodagi barcha hayvonotlarning holi shu. Agar bandalar Alloh taologa haqiqiy tavakkal qilsalar, u zot ularga ham g'aybdan rizq berishi turgan gap. Faqat qush uyasidan chiqib o'z rizqini topishga harakat qilganidek, bandalar ham kerakli harakatni qilmoqlari shart. Alloh taolo hatto qushlarga va qurt qumisqalarga ham o'zlari harakat qilmasalar, ularning rizqini yotgan joyiga olib kelib bermaydi. Ani ibn Abbas radhiyallohu anhu anna Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam qol: Yadkhulul jannata man min ummati 70 alfan bighayri hisab humul ladina la yastarqun wa la yatatayyarun ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون رواه الشيخان والترمذي. ابن عباس رضي الله عنه دان روايات قلنده نبي صلى الله عليه وسلم منين امتمدن 70 مينگه جنتگه حسابسز كرورلر اولار دائم سالشنه طلب قلمايدگانلر شوملنمايدگانلر تمغه قزدرب باسمايدگانلر va robbilariga tavakkal qiladiganlar dedilar. Ikki shayx va Tirmiziy rivoyat qilgan. Demak, jannatga hisobsiz kiradiganlardan bo'lish uchun 4 sifatga ega bo'lish kerak ekan. Birinchisi, dam solishni talab qilmaydigan, ya'ni jahiliyatni shirkdan iborat dam solishini talab qilmaydigan. Islom ijozat bergan dam solishni o'z-o'zidan shifo beradi deb e'tiqod qilmaydigan, balki shifo Alloh taolo tomonidangina bo'ladi deb e'tiqodda bo'ladigan. Ikkinchi, shumlanmaydigan, ya'ni falon narsa bo'ldi, endi yomonlik yetsa kerak, piston narsa ko'rindi, u shum qadam edi, endi ishlar chatoq kabi e'tiqodlarni qilishdan yiroq bo'lish kerak. Bu dunyodagi barcha yaxshilik ham, yomonlik ham faqatgina Alloh taoloning irodasi ila bo'ladi degan qat'iy ishonch bilan yashash kerak. Uchinchi, tamg'a qizdirib bosmaydigan. Bunda ham ba'zi yaralariga tamg'a qizdirib bosib davolaganda jahiliyatdagi kabi tamg'a qizdirib bosish shifo beradi degan. Alloh taologa shirk keltirishdan iborat bo'lgan e'tiqodni qilmaslik ko'zda tutilgan. To'rtinchi, robbilariga tavakkal qiladigan. Hamma narsada faqat Alloh taologa gina suyanadigan. Ana o'sha 4 sifatni o'zida mujassam qilgan kishi jannatga hisobsiz kiradigan 70 ming kishi ichida bo'lar ekan. Mana shu hadis sharifni hujjat qilib, davolanish yaxshi emas, Alloh taologa tavakkal qilib turaverish kerak degan kishilar ham bo'lgan. Ammo muhaqqiq ulamolar bu noto'g'ri ekanligini, bu hadis sharifdagi dam solish shirk asosidagi Islom qoidalariga xilof ravishdagi dam solishligini ta'kidlaganlar.
1: Rizq masalasi. Ahli sunna va jamoa mazhabi ulamolari ta'rifida Alloh taolo odamlar va hayvonlardan iborat o'z mahluqot